0: lara na fanoa miantso atik 0340 10 565 63, se ian kun lara na 0333 861 70, ar neurons Madagascara 0320 03 987 101. Manungna tsara indrindra hoanao. Inona ny kôda ny masoantsika n'io tantambaly? Mila mifaly a mandrakariva. How to make smile in the morning. Mila mifaly mandrakariva. Soyez courage. Fantako fa mandalo olana ianao, fa Andriamanitra mamany olana anao. Mitsangana miazava mitro lehibe lavitra noho ny problema lalovanao, ny Andriamanitra mampifaly anao. Hafa mihitsy ti androanty mombiaza. Mitsangana miazava. Allez, fasse balba. Azakiz mitzi, hein? Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. God have a God's plan for you in the morning. Andemande de manana lalan, amana nyulana noa, yon fienana. Tate and Ruta Nano. Okay, Val, and that
1: tell somebody the name of Jesus is higher than cancer, is higher than heartbreak, is higher than any disease. Just speak in tongues if you know how to speak in tongues. Salabando koba shata bababa ketebos ka retebogobos re mabababa shata bagozo tokoya. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha